もしれないけど、僕の向かう先はそこだと思うんだ。そんなことを考えている。誰も分かってくれなくていいのさ。誰も見てくれなくていいのさ。僕は目を閉じて飛び降りた。